0: persona termina cualquier persona termina manipulándote. Al final del día, no se trata de los demás, sino se trata de ti.
1: No es tóxico reclamar algo que te hace sentir mal. Uh-huh. Fíjate que yo eso lo aplaudo y a veces es bien complicado. Ay, qué tóxica. Sí. Ya está reclamando, ya está diciendo, sí, ya es celosa, ya es inseguro. Espérame, si no me gusta lo que estás haciendo,
2: o si no me parece, o no me parece.
1: Porque pues, y eso ¿por no es no? tóxico, es lo que pasa es que incomoda. O sea, que le digas a alguien cómo te gusta que te traten o qué es lo que te incomoda, es incómodo. Y a la gente es más fácil decir, ah, qué tóxica. No es tóxico. Pues no me gusta.
2: ¿O por qué eres tan celosa? ¿O por qué no te gusta
1: pues
2: nada?
1: Pues no me gusta, punto. Y no es tóxico. No me gusta, ¿no?
2: Sí, bueno, definitivamente. Continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío. No te vayas.
3: Si en otros lados se aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Este segmento es patrocinado por DraftKings. Descarga la app de DraftKings, regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Asegúrate de escribir la palabra GOL, G-O-L. DraftKings, la app que te ayuda a ganar. Apuesta con DK Sportsbook. Promenos con el juego, llama 1-800-GAMBLER, 1-800-MYBET. Americut, llama 888-789-777. Visita cspg.org, en nombre de Bush y el casino en Kansas. Recuerda si apuesta en Illinois. Mayores de 21 años, número en Canadá. El trading de contratos de eventos de DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La responsabilidad varía. Apuesta para tener apuestas a valor que vence en 7 días. Haz un trade para tener $50 en Prediction Dollars que vence en un año y cada 7 días mediante kit para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable canjeable. Oferta de Predictions Mula, New York. Finaliza el 19 de julio. Términos en dtng.com/audio.